sayaba nyame ba utie me hebrew from umano etire ye duba ko nti semo ye adua samian sa kwasi adua sanan ne se wonna wonam chidio so kudi ahinie ahodo so enkonim di asamtene nyinya bose si ejata ano dum oja etumi kom no enkrante ano nya ahwo mre emu ahwo den ye opom ahwo den fo ka ananafo empesua egu na meba when you na ye ni wo no mu fasodia ode ba ma me ne ye ye ye Nasene ya owi Wakabari sunsumnwe